0: usa culun.
1: Gelecule usa culun.
0: Igonggongur ngasa yatun.
1: Igonggon sayatun.
0: Dalipasabe amau.
1: Igipasabe jeiso.
0: Tatembe kitu kidogo.
1: Tolele wirungi kitu kidogo.
0: Dalipasabe amau.
1: Kaso, gelepta jeiso. Kogipasabe, eh? Tobare wirungi kitu kidogo. Sita guni sabe, titesap. Nibichinne, asimani nguna. Kamu cik yang nyuruh na sabit na tenba memau ngalalet na tenba memau Miriam lakuan aku tiang apa sahaja nuaku le punikyo awiru na aku masih si awiru ngoi juga ni atekse awiru ne na teni guren Miriam memau kuguren Miriam memau camge Miriam.
2: Asomege.
1: Iya mune.
2: Ah bai bai kapsa.
1: Inya no Miriam.
2: Amiga, kago konoi.
1: Konoi. Kapset kimulot.
2: Yes.
1: Ah kongo missing memo kibirun konge tenge tishet na tan bata che femen karune tabitu tabraine. Ago memo kagama chikite imu awe historia gidogo ele memo ko kigisikina no memo kisoma nena no memo. Aogi soma memo kwa itano.
2: Okay, kikisi kia mkabusta memuri. Chesiri kwa enu bebe ni mbamureso ya?
1: Chesiri kwa ingureso ya?
2: Yes. Aga asomone miunda etu primary, aga isi kukitare form 42. Matata saa kiengera mishe.
1: Yes. Kikisi omanene kwa bertani wa siri kwa. Ke memo kimache kena missing ke lagi ngko gaitar su kitare sugul kenyita ino
2: ketare sugul
1: 2021
2: ara ta manchi giba corona te
1: ha chi giba corona
2: yes
1: ah imwa like mate te sta munen ngale kap school fees
2: mata te sta tenge school fees
1: yes kimache kena gora memo kile memo kugisabton memo kwa lakwet na bata inga mara kutaita mara kutuit
2: yes anego ataita inga ago kila
1: lakuktisab ago itaita
2: ataita
1: yes
2: kia wanitaro mwa sabino sabino kumwa magara arana kutunguni ngalali umami kumye
1: kali ano umema
2: ngalali kemi itani kumi kwa tagani kitarete kutu ilagumenye kori kalak chumye chenche kikwane kutu ilagumenye
1: ena nai
2: engaipse etayko
1: aniki nisoma ni umema
2: ya
1: ki nisoma ni enkebe bertano tenubo limbo siri kwa molo ko kiso mane ngota mwana kumiga
2: kumiga
1: yes
2: sergey mama akaba ko mata ke ago ki sawara ago ko mata ke
1: kimur oh kibeshe mama nengu ak baba nengu
2: yes
1: so inguni ni sabe ndabo single mother
2: inguni no sabe miang mama ekitjo
1: so ndipuchine ko ngwa liki ka kitunje mama ku sirikwa
2: Eche siriko limbo gureso.
1: Gureso y not. Kingo ka serge obwan ke bebertan bagapset.
2: Ege obwan ke bebertan bagapset.
1: Yes.
2: Le kingo ke serite ga pesa bene go korira na skaga. Mun gitego riga go baitini.
1: Gitego ta baitini.
2: Korira na skala wa go burino. Ase go to chai.
1: Sungu ni no mite no mi kot ne marendo liko ni gigi kuona kitio menyi
2: ni gigi kuona kitio menyi
1: yes
2: ake kutu chai gena ato ta gitara tenge
1: wa agla wachi tatu kulti sabi
2: kari choro wano maraisi na isabi
1: maraisi kele gani ro wano
2: gani ro wano
1: we Haya. Aku sabsabe nu nanitan. Iya
2: sabsabe nu nanitan. Aku ana samu ngu because ane aku tiendet na mau gospel.
1: Mau na elegi nu kuto unenge tienda memo. Amun ni sip tiendu agi kuge. Igera kabe sa ille tiendu agi keril. tienwogik mara chokwagere kabisa ole uoni tieni ne uoni miten en tabu kabisa amun tienwogik kuk ingisibi komiten kit ne imwoe kabisa nekere ile reality kiitou uo itieni memo kiitou uo itieni uo memo
2: Anego ketau gengkai gitu kwa rekodeni 2025 tenda netago tenda ora rabisha nibo ketau ngita mosere ngitago kutio.
1: Yes. Kugita mguti ni ngoenga na ki gitio gini gigo ni Jehova.
2: Wana netai gitio ni ngoenga na wana kresi gitio gono no tuanda ni gigo ni Jehova.
1: Ni gigo ni Jehova.
2: Eh.
1: Inye na mirekodeni 2025. Kogere enyone kokoimwa ile itinye lunch en kebeberta noto nebo en betutab korun
2: chumamos
1: en kebeberta noto nebo
2: kapset
1: kisir tiende gani bor yaribot ko kisir ile ne
2: kisir ile yaribot
1: yaribot
2: tenga
1: oi matinda ko yaitu ememo Nange kastinda kidogo sige wiki nge matitile

Alright, kasirin yung wito ko na limya may tatajin ng kamingin at tap kebe tutab rani Friday no to gumut kasi na batarigita tatarigita yung arawe tap taman kenyi tabili busya kayeng katip te maglo agitu yung orang be tutab rani ng tutu tino tono baka turo re takala sunet kain ninyo kweze kel serem atajin ni keun na kayeng sabit ki beru rake ki bagi yung yete kayeng gun yago go tejo lo basana ne kamili chobo kesi ke beru rake kuno to kasirin nyo ago go to magete sita yago baka manut kape sawagi na me saet ong kesa kamu tele jeho ba ki bota ngun kami ngine tap ke be tu tabra ne ki kun kun ko agbari set no gori be tinga na me tabu gini ago be tu tabra ne kumut ka se hera ki sai jeho ba ne nyoy ta kini ke weekend ko su ko be tin do we ta gile tu jeng ke tu gori be iberu ba shoni ga be un ekyo na me ne ga un bata gi ndo we je ya ki ta ga tu ne mi eng sa be tap che ga tu lo mo ki sai jo to ngirgen ga ne ne ba che so kristo ne ye tin den yo amen kasai de nyu be tu tabra ne a me jegi rong alyat ne gi je re ge kubun kitab utap kolosai so mo ka itno tne batip te makso mo kitab utap kolosai so mo gi ka itno tne batip te makso mo ga inam siru te no ta ke ka le kitab utap kolosai so mo gi ka it tap tip te makso mo 323 mo ago ne siru te ketil len ka le ki ta ke tukul ne oyai oyai kubun mugul el do ke ga se ki ta ke tukul ne oyai oyai kubun mugul el do ko u engiptaya ke ay ko pun mukul el tane tai age ay ko u engiptaya ama go u engpik mat ke ay ko u engpik ngeta stai onge no le otaje engiptaya at melekton ne babaratet ote engiptaya at kristo amuine andat ne ay ne ya kutunta jage ne ne baya itio no to kiay ama miti yet ngago tar siruti ketilile so kit ne pagaman utin beto tabra ne kasoyen nyu ame je ginet keni kene ke le kit age tukul ak paroinda age tukul ne ge nyoru chi age tukul I ai kit age tukul ko pun mugul elda yai ko ya I me ai ko me je ya jibing ne ai me je jibigi ai ko ya ke ai te lakin yai ko engiptaya mati ai ko engpi amu mite parate te no tage ago mite melek tane ge ko ne ninye ne ge ai ne mie kon ge ai ne ya ko gal me mite yet otuitosi akia itio nota kiai so igil ke chaga tugul ne git ne kiai nge bwangu ni ke ke bungu no kita chini ke weekend petu tap karon ko jumamos pendi bi kanisa jumapili ko nota pendi bi kanisa ne git ne kiai nye nenda gile ndrani kime je ke ropta musyara to se tai silingata ngbai se tap jehova anan mami kiai ne kia ini neto sin ita keran je lagai gai tebege noto ki agiwal chike kasarin mu baka manut kabisa ye gagi gil ke baishe noto ke ai baishe tap jehova enga gile tap ke engoret ne gararan kabisa kasarin nyu ameje kasarin mu tulo lemi gil ke ji ye baishe ne ba jehova

alikuwa anangoja wewe ukuje. Star 274 ash number 5 kwa sababu ni labatu arakaraka amecha nguna hicho ibito. Star 274 ash number 5 ngenyo rutenda na tane ba tenik chakale aja min cheso na tane ba in so mandaro ninye kamu aku tu ya yer kale majeiso my oh majeiso AGC choir koko ne jake jake tenda ne nyang kala aja min cheso ngke kaso hangu ta kinna mangna le moy ne tin kaajam gitio laga tepta ane kai net ne ke na go na le tai gasti ni ke le ne ti ni ju ale majai sok kai gasi ni kai na no na ta ke aya la patu sok ni status 74 ash number 5 chau kara kara ke nyuru tenyo

Aya, safi sana tinda na tagi ba fei teru enyan gugamanda na tagi gomitachi abures eh. Kuna yangu tagi na gloria go test sem. Ana fei teru igona kuga tu ya gloria go test sem. Ni tagi tiunga ngu Friday mix mbili mbili. Watkolal mato senge. Baka sa kumi na mbili. Na tagi na bogo

ya service ana daga shi kichota ke tamana gangi tiongo ni chika gusire inside tamana gangi na otogre bogos kalungu tabi tu tab rain aga giri kichongo na lelo bate kasarta ka peleta ke kobate kichongo na enyi eh